0: Пріяшівський самоврядний край розпочав модернізацію важливої регіональної дороги між Левочею та Спиською Новою Весю до кордону з Кошицьким самоврядним краєм. Буде реконструйовано ділянку, постраждалу від сувів та деформацій, а також одну мостову конструкцію. У реконструкцію цієї інфраструктури інвестується понад 2 мільйони євро з фондів ЄС, виділених на комплексні територіальні інвестиції краю. Роботи мають бути завершені у травні наступного року. Міст за селом Кам'янка Старолюбов'янського округу зазнав комплексну реконструкцію. Управління та утримування доріг краю усунуло його серйозні дефекти та незадовільний будівельно-технічний стан. Результатом є безпечніший та комфортніший перехід для автомобілістів, а також довший термін служби конструкції мосту. Пріяшівський самоврядний край фінансував реконструкцію з власних коштів. Витрати сягнули понад 297 тисяч євро. У Кошицях було представлено перший з 11 нових зчленованих електробусів з нульовим рівнем на викидів. Він курсуватиме на найзавантаженіших маршрутах Кошиць, з'єднуючи схід і захід міста. Місто отримало майже 14 мільйонів євро з фондів ЄС на проект 11 електробусів. Решта – 10 електробусів – мають прибути до Кошиць до кінця цього місяця. Після 2 місяців літніх канікул в основних та середніх школах нашої країни 1 вересня розпочався новий навчальний рік. За парти знову сіли майже 534 тисяч учнів основних та близько 650 тисяч студентів середніх шкіл. Новий навчальний рік розпочався і в основній школі з дитсадком з вивченням української мови в Орябині Старолюбов'янського округу. Вчителі цієї школи дітям прививають любов до української мови та літератури. Щороку про це свідчать, наприклад, призові місця орябинських школярів на фестивалі драми і художнього слова імені Олександра Духновича в Меджилабірцях – Пріяшеві. У директорки Орябинської основної школи з дитсадком Жанети Штефаник ми посередництвом телефону спитали, яким був перший день нового навчального року в їхній школі.
1: Дуже приємним днем був 1 вересень, тому що прийшли нові учні до першого класу, їх батьки, інші діти повернулися в канікул. Прийшла пані староста села Литманова, наш пан староста села Орябина, так що думаю, що дуже приємним.
0: Скільки учнів маєте в цьому навчальному році в основній школі?
1: В цьому році буде в нашій школі навчатися 81 учнів.
0: Більшість з них, мабуть, є з Орябини, так?
1: Так, переважна більшість є з Орябини, а кілька маємо із села Литманова.
0: Тому була і пані старостка у вас на відкритті нового навчального року.
1: Так, вона дуже рада приходить до нашої школи, не тільки на початок і кінець шкільного року, але і як різні акції організуємо, як школа, так приходить і тоді.
0: Знаємо, що новий навчальний рік приносить із собою велику зміну. Усі основні школи переходять на нову шкільну освітню програму. Підготована ваша школа на цю курикулярну реформу, ну, спочатку в початкових класах?
1: Так, ми починаємо в цьому навчальному році цю реформу від першого класу. Ми ходили всі вчителі на навчання про цю реформу, так що і на різних школах були побачити, як в цих класах, де є вже реформа рік або два, як навчаються ці учні. Пані вчительки нам порадили, що може добре або що може не так добре вживати на уроках, так що думаю, що всі наші вчителі підготовані.
0: Скільки маєте першокласників?
1: Цього року маємо тільки 7 першокласників, так що вони будуть навчатися разом із учнями

0: jeho klasu, ale dúmajú, že pani učiteľka znaje, čo majú robiť i bude mať pani asistentku, takže dúmajú, že vše bude dobre.
1: Nový navčalný rík rozpočal sa i u vašomu detsadku a tam majete novinky, či ne tak?
0: Tak my duže také zadovolení tomu, čo nám dovelosia v tomu roci v navčalnomu, to je 1. veresnia, vytkryty nový klas v detsadku zavďaky ministerstvu škilnictva. Takže budú dítočky navčaty sa v nových prostorách, v zrekonstruovaných prostorách našeho detsadka.
1: A skoľko ich razom majete v detsadku?
0: Majme 19 detí toho roku.
1: Тож, який новий навчальний рік взагалі є перед вами, з вашого погляду, пані директорко?
0: Так, кожен шкільний рік є таким новим. Щось нове приходить, нові інформації, нові зміни, нові закони. Так що завжди чекаємо, що буде, але і тішимося, і надіємося, що будемо мати... Може більше трошечки учнів, бо приходять не тільки з нашого села Майло учнів з Лицманової, але може десь і з інших сіл, або деякі діти з України, якщо зможуть, прийдуть проситися якісь батьки. Так що тішимося на все, що нас чекає, тому що є цього дуже багато.
1: За розмову дякую директорці основної школи з дитсадком з вивченням української мови в Орябині, пані Жанеті Штефаник. Бажаю вашим учням, педагогічним і непедагогічним працівникам успішний новий навчальний рік.
0: Дуже гарно дякуємо, а я також бажаю всім слухачам і всім іншим директорам шкіл і вчителям багато здоров'я, багато енергії в цьому навчальному році.
1: Košická grekokatolická jeparchiálna blahodejná organizácia v sadu Domu Svätého Lazaria minulého týždňa dla svojich klientov provela vyznačenia 35. ročnice nezáležnosti Ukrajiny. Pro programu zústriči hovorí jej scenaristka i vedúča ukrajinská poetesa Irena Macková.
2: Програма в нас була спочатку вступне слово, про що таке незалежність, пані директорка сказала, а потім у нас коротенький екскурс ми вели в те, яку культурну спадщину багато має Україна. І ми згадали про те, що від 200 тисяч до півмільйона пісень є українські спадщині, народні українські пісні. В ЮНЕСКО зареєстровано 15,5 тисяч пісень. Тобто інші пісні, вони фольклорні експедиції, вчені, вони це все досліджували, записували, вони лежать в архівах і в рукописах, над цим ще працюється.
1: А потім звучала поезія, так?
2: Так, і ми сьогодні вирішили зробити такий невеликий літературний поетичний марафон, щоб віддати шану і подякувати нашим велетам, поетам, письменникам, які прославляли Україну, які закликали до боротьби, щоб Україна стала незалежною, вільною країною. І тому ми сьогодні згадували Тараса Шевченка, нашого генія, Івана Франка, Лесю Українку, Максима Рильського, Володимира Сосюри, Олександра Олеся, Василя Стуса, Ліну Костенко, а також сучасних авторів Сергія Жадана, Юрія Іздрика, Антонію Цвіт.
1: Ви не лише їх згадували, але окремі українці також читали їхню поезію.
2: Так, було представлено сьогодні і антологію «Діаспора UA», до якої мене пані Антонія запросила, де я також надрукувала свої вірші, і вона там надрукувала свої вірші. Це антологія 24 українських поетів і письменників, яку видало час інформ на Україні.
1: Ви також прочитали вірші, ваші вірші надруковані в цій книзі, так?
2: Так, я прочитала вірші, мої, які надруковані, гімн волі. Це пісня, але сьогодні не співала, а читала. Це вірш «Доля», який стосується кожного українця, який знаходиться за кордоном.
1: А також ви прочитали і ваш, мабуть, найновіший вірш до 35-річчя незалежності України, так?
2: Так, в процесі підготовки до цього заходу, до 35-річчя незалежності України, я багато прочитала наших класиків, вони надихають, просто душа потім піднімається, крила з'являються, і ти твориш, написала вірш також.
1: Так що свято проходить дуже гарно, бо воно ще не закінчилося. Бачу, люди почуваються дуже приємно, покуштували вони різні страви, декотрі з них і самі підготували, і тішаться гарному дню.
2: Так, сьогоднішнє свято, хоча на Україні йде війна, але людина має жити, має боротися із своїми такими страхами, але йти вперед. На цьому святі волонтери присутні були, грали на сопілці, гей соколи, всі разом співали цю пісню, потім співали нашу прекрасну Червону Руту, а зараз ми будемо співати Черемшину. Люди тішаться з цього, що вони почуваються як одна єдина сім'я. Тут люди є з Авдіївки, з Луганська, з Бородянки моєї рідної, розтерзану, з Києва. Є тут люди з Одеси, з Харкова дуже багато, з Дніпропетровська. І прямо душа співає, що це так об'єднує, це підтримує їх, що вони не одні в цьому світі, що українське слово лине світом, а це дуже добре.
3: Яка краса навколо! Лиш поглянь. Ліси, поля безкрайні, гори, озера голубі і чорне море, і Дніпро величний. Це одвічний клич. Ось ця краса і є моя країна, а найдорожчий скарб – її нарід. Незламна, волелюбна Україна, козацький рід живе тут сотні літ і боронить дану Богом цю святиню, і сіє хліб, виборює буття, і з праджерел там пісня лине й нині, і рідна мова оберіг життя. Яка краса навколо, лиш поглянь, завжди подихай і вперед.

0: Я з Києва. Всіх вітаю. Гарно спілкувались і усе гарний настрій. Так що дуже сподобалось.
1: Як ви почувалися на сьогоднішній зустрічі з нагоди 35-річчя незалежності України?
2: Хариті, велике подяка. Дуже задоволені. Поспілкувалися, побачилися.
1: Послухали гарну поезію.
2: О, то само. То що поезію, то ми взагалі дуже рідко зараз щось слухаємо. Бо зараз в основному у нас що? Новини. А тут, звісно, ми дуже гарно провели час.
1: Звідки ви є і ваше ім'я?
2: Да, мене звуть Наталя, я з Маріуполя. Може, кому є куди повертатися, нам поки нікуди, окупація.
1: Ваш будинок там знищений?
2: Ні, будинок живий, але ж в мене чат є, будинка. Ось вони вже місяць сидять без води, без електрики, без нічого.
1: Під Росією?
2: Під Росією. Запугані, бояться що-либо казати. Ну, живуть. Так вони вирішили, хай живуть. Мені таке не подобалось. Як тільки росіяни зайшли, ми уходили в перших рядах.
1: А як ви почувалися тут? Насамперед скажіть своє ім'я.
3: Я Людмила з Кривого Рогу. Я дуже вдячна за цей день, за цю атмосферу, за цю поезію, за затишок, за гостинність. Душа відпочила. Дякую всім. Дякую, Хариті. Молодці.
1: Я біля дівчат, які шили сердечка. Насамперед попрошу, щоб ви представилися.
4: Пані Валентина.
5: Пані Людмила.
6: Пані Ольга.
1: А скажіть мені, як ви сьогодні почувалися тут на цьому відзначенні 35-річчя незалежності вашої батьківщини України?
6: Я тут себе почуваю, як от свята в затишному сімейному колі.
1: А звідки ви є?
6: З Харкова.
5: Я з Запоріжжя,
7: з Авдіївки.
5: Почуваємося ми у колі сім'ї. Бо ми всі українці, і коли чуєш рідну річ, вже спокій на душі.
7: Я також завжди тут дуже спокійно почуваюся. Мені завжди дуже подобається Харіта, люди, працівники.
1: Так що не є ви на акції греко-католицької Харити вперше, а приходили ви і на інші такі зустрічі?
7: Постійно приходимо.
5: Постійно приходимо. І словацьку мову ми тут вивчали. І було дуже нам приємно, що тут були кружки такі, які ми і малювали, і шили, і в'язали. І це як реабілітація була від тих мов, звідки ми виїхали.
1: Так що надіятеся, що греко-католицька єпархіальна благодійна організація і в наступному буде збирати українців докупи, буде для них організувати щось, так?
5: Надіємось, дуже надіємось.
8: І сподіваємось, і надіємось.
5: Бо це як ковток чистої води.
1: Слово ми дали і директорці Кошицької греко-католицької єпархіальної благодійної організації Ані Іванковій.
9: Dnešný deň si pripomíname 35. výročie nezávislosti Ukrajiny a tým, že ľudia z Ukrajiny sú známi už 5. rok. Vytvorili sme také krásne spoločenstvo, kde veľmi radi k nám prichádzajú. My teraz tu stojíme v našej komunitnej záhrade a tu na pravej strane pani Gerianska vedľa nás sú tie 3 stromčeky, ktoré sme posadili minulý rok v máji s ukrajinskými seniorkami a nazvali sme ich stromčeky nádeje a veľmi sa práve teším, že tá nádej tak krásne rastie, takže mám z toho aj potešenie a aj taký odkaz a taký symbol, že nádej rastie. Takže aj keď 35 rokov sa dá povedať, že to už je dospelý človek, ktorý prejde svojimi ťažkosťami, aj krízami, aj všetkým, tak isto aj tá nezávislá Ukrajina si prichádza všetkým možným a posledných 5 rokov je to veľmi ťažké a ťažký naozaj boj o tú slobodu a nezávislosť. Ale sloboda je najväčšia hodnota, ktorú človek môže mať. Nech tá nádej aj tých živých stromov každého posilní.
1: Тут є люди, яким ви і допомагали, і організували для них різні акції, давали матеріальну допомогу. А акції, так як тут, в цьому домі Святого Лазаря, так і у вашому центрі на Домініканській площі, ви робили в рамках різних проєктів. Але ці проєкти закінчилися. Знаємо, що кошти до вас надходили від Міністерства внутрішніх справ. Тепер інтеграцію перенесли на самоврядування. Значить, будуть якісь проєкти і в подальшому. Буде вам давати місто якісь кошти, наприклад, і на те, щоб були хоча двоє людей, які б працювали з цими біженцями з України?
9: Tak začala by som tým, že od začiatku vojny sme mali asi 6 takých veľkých projektov, kde sme mali na jednom projekte aj 23 zamestnancov, ktorí pomáhali a poskytovali rôzne poradenstva od sociálneho, právneho, psychologického, tlmočenia, kultúrna orientácia, aj materiálna a potravinová pomoc, aj asistencie sme poskytovali. Aj Európska únia zrejme rozmýšľa a posilňuje ešte pomoc Ukrajincom, ale všetci to nejakým spôsobom už korigujú, takže projekt, ktorý sme mali posledný taký väčší, integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátanie migrantov, sme už ukončili vo februári tohto roku. Teraz ministerstvo prenieslo na samosprávy, ako aj vy ste hovorili, túto kompetenciu, takže samosprávy ako mesto Košice môžu si žiadať o príspevok na prácu s ukrajinskými utečencami, aj utečencami všeobecne. Takže sa uchádzame, ako sme sa aj uchádzali ešte maj ako partner, alebo žiadali sme o také partnerstvo aj mesto Košice, aby nás tiež prijali do konzorcia spolupracujúcich organizácií. Zatiaľ nemáme žiadnu odpoveď. Momentálne na náklady Charity máme dve pracovníčky, ktoré poskytujú činnosti s týmto našim ukrajinským utečencom a ostatní pracovníci to robia dobrovoľne. Takže aj takým spôsobom, čo nie je veľmi milé pre riaditeľa, lebo každý riaditeľ je rád, keď môže aj tých pracovníkov oceniť a aj keď sú projekty a príležitosti, kde môžeme ďalej pomáhať, pretože veľmi veľa ľudí prichádza teraz z Poľska, ktorí žiadajú o preukaz odidenca a tým, že aj sa menia karty z listinných na plastové, tak sú všetky termíny obsadené, takže ľudia musia veľmi dlho čakať. A to obdobie čakania prináša situácie, kde nemôžu si ani prenajať byt, nevedia sa pohnúť, nevedia si nájsť prácu, sú v takom váku a mnohí z nich nemajú toľko finančných prostriedkov, aby si všetko zabezpečili. Takže každá tá etapa od začiatku vojny v sebe zahŕňa nejaké špecifika a teraz sme v takomto špecifiku, kde aj plno ľudí z Poľska prichádza, nie sú voľné miesta na registráciu, elektronický systém je zahltený ministerstva vnútra a my do jakej miery môžeme a komu môžeme, tak pomáhame. Či opäť tou materiálnou pomocou, potravinami, či nejakými nocami, čo môžu u nás prespať, alebo pomáhame im tiež aj hľadať termíny na registráciu. Takže vždy niečo je špecifické.
1: Takže, jak bude s jakýmoś projektami, to ešte neznajete skazať?
9: To nevieme, lebo nemáme teraz potvrdené žiadny projekt. A tak by som povedala, že na Slovensku je také príslovie, každý host 3 dní dosť. Ale ukrajinskí utečenci nie sú hostia, sú to ľudia, ktorí stratili svoje domovy. Máme veľa ľudí z východnej Ukrajiny, ktorí prišli o svoje domovy. Sú to ľudské bytosti, ktoré tú pomoc potrebujú. A sú schopní, vedia sa postarať. Mnohí pekne integrovali, ale sú aj takí, ktorí nemajú také schopnosti. A hlavne seniori, títo potrebujú ešte naše sprevádzanie a našu pomoc. A tiež aj matky s deťmi, ktoré ešte stále prichádzajú. Sme všetci deti jednej zeme a všetci sme bratia a sestry z nášho evanjeliovho odkazu pomáhať vdovám, sirotám a utečencom patrí k skutkom milosrdenstva prvým, takže aby sme v tom vytrvali a pokračovali a aby či náš štát alebo Európska únia ešte stále dali príležitosti, aby sme mohli v tej práci pokračovať, lebo vojna sa nekončí, tie boje pokračujú, čím ďalej tým viacej ľudí zomiera, takže aj ľudia, ktorí žili 5 rokov v takýchto podmienkach na Ukrajine, aj teraz majú právo tiež sa rozhodnúť a odísť preč, tak aby sme boli ešte im na pomoci.
1: Нашою співрозмовницею була директорка Кошицької греко-католицької єпархіальної благодійної організації «Харити» Анна Іванкова. Українські радіо новини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Павел Кетра і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам ще приємний вечір. Будьте здорові!